0: sa likutan na nakuhan. Nak tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsaka tsakal. Kuan ko sa likutan Jueves. Jueves o shlahush ve likuak shakpor ve likuak kibsh kakash kwa kokokchea. Jokan, jokan, jokan. Litig lebal katoliko tiyosh kultikan kilish kudangilebe likakwa. San Ponciano, Ot San Hilario. Lima ya chorquena chultican chorquena chconquilas lo al rusilal y cutan en la Juan Anjawa Ajabal. Licutan udli ochchin. Ay, cuarambi anza cazaja, cazaja, di cuarco di ak. Anza cazaja. Ocambi na juro más montajanas ahí le echó al cabal chajoniro na cocangela carinza y puctes y balatin. Estéreo Gerardi 107.9 FM. Jocano Cuisas Caballos, Rojo Invilche, Nogos Invilus, Zaka, Zaka, Zaka, Zaka, Zaka, Zaka, Zaka, Zakal. Aranchirepec, Abimbiru Cangel, Rajlal Cotán. John Sheryl Comón, Mazale de Chogol, Chanro de Ribalza, de Chogol, Chubacueja, Guavíctor. Tojarán Sajmisigli, Puctisibala, Tina, Cuina, Jaquesa, y Chogol, Nicho, Chicabinquera, Nipe, Juan Arán, Juan, Guavíctor. ¿Cuándo van a suponer?
1: Cahua Francisco.
0: Ah, Cahua Víctor, Jean.
1: Cahua Francisco.
0: Ah, Francisco. ¿Sabes que le ha hecho a Chico Pancho? Otro cano que choqueré como onda, esto pasto, yo que era pingüe y canje, rajval, cután, la una que no te ganas ahí de chol. Una catamal y jacuá sale bien, usa el cabal y jacuá, la una jati que brica canje.
1: Canacuí, como eres, cuetería la Guadalupana, Natalimán, Cachamán, Cuacasca, Centro San Benito, Arante, Pa, Tetau, que la Pachi, Mox, Chanacuacas, el juego de caño, show de luces, cuete de vara, Abanán, Cachacal, Aranch, Cachamán, Cuacasca, Centro San Benito, de Boca, Cuí, Lecahua, Mario Sacul de la Cruz, el IAG 53, 17, 97-51, otro cana que sale 31-69-02-30.
0: Utana Juan, li esilal. Vic, que cuan se ve sin quilebla, que che. Ocaína cuan se nahuana janta, li cutana Juan Ascaque con su jorque numeli o bona regla. Ani, cuan que chacaran salite par ni mal ru tenamit que che. Ana se escuro una chacla van a coca na cuí que van se besin kile van con ligi que cuan chacarán. Ya en la foco cual cauta abanan que cuan ligi. 3.3 na ti man chacaré. Abanan coca y na cuan chis na cual na maca esa chol de clan na cuan cuan actio que yo sé cuan quiero re chiza cancel cuan actio que chiza cancel ya van na chereca ligi na va se chucuac. Ana tsakan tsakan na kwanchish kambar kun na kina letsa de kabe na tentor na la ota kaku khisa le kochol shakwe na kwan tsuni li ka agra ru shishkat li kha sham kha shlan tsakan li kha tsakan li fosor na timan chakre kwinaru na kwan ni kha usu li kandela ka horu silal bana kha tsakan wa kwi bara na kha kol khi bana te la kwarti wa kuli hik naru naru mare naru na kha kula o
1: Ganakui, como les Joganakui, repuestos coparanza este pal San Juan Chamelco, las culticaches una mocoajel de chiste chacarín sale tenamit coban, alante de taule aceite, batería LTH, Liberia, Chalvar con la Belevalchito, Toyota, Hyundai, Mazda, Kijanía, Nissan, Utquanchis, como en Aranakui, Necker, Isire, Kajlich, la Huila, Cuchos, Huishas, Matcos, la Cajuita, Zigza, repuestos copa, Malacta, Coxley, 44-80-22-75.
0: No hagáis como li esilal. Num tajena parchar que el que cuancho chopal. Otro cana que la pub que cuancho tawal de quien es. Ocaína cuancho es nahual van a blacar calonte la mitma la policía nacional civil. Otro cana que blasco costecro a nahuete o que chioquen na cocaína cazacalta a cuancho pane ver que la lil e blachar que el. Ana concha che basta scavana ha inti oce ni manclish ni malju li cha khila li kam sing na kwash pante pa kwash kulbal sa li khatela mit Guatemala o kana he la coco so te la ka kalon tena mi che banu che konakli komun kangel עוד בגלל שקבע לבן אחר אינטלך בר נכון שפו בנקילה ובלחץ קריסין ונח שביל שבי וכנו לי מעולם מברס שעה כנל כוגן הנקון שחתינה כלני ישכבי לחולומין שחרי ולחקה קלון תנמית הנקון של סלח אינקיל נח שחו קאין איי איי תיוס איי איי תיוס אולה חושקה קל רושחו לפוינם מחצה חינל כקונצ'ס צ'פל וטרוקן נכוין נכונצ'ס נאוול נכו קאין לי כלפו כקונצ'ס טבל ריגינב נכונצ' טבל נשקיע לי לפו כקונצ' טבל ריגינב אין חולחו חולחו רוש אוכו אין נשקיע לי לפו כקונצ' טבל ריגינב אבל אין נכונצ'ס נאוול לה לעניין הקולומי שחלה למיניסטריו דגוברנציון תיוש כבל שון נחו קאין תיוש כבר סינקילה ואיבלך כקלון תנמית יש נחו קאין תהקון ששפלב אני אותי אוקיי שסבא סינקילה אחת תנמית שכוני לי פה ינם שרי תנמית גואטמלה
1: או כאן הפיכו ירי אמר זה פלטה תהיתאו צריך לזר רואה שושב לך שוקול שם אבנן הקיק אנחלק צ'לן לחום שמן אבנן תהסיק למטחב לאכול חוקן נחקוי לסקלאווס, חוקן נחקוי מלא קשי קרן צחל צחל צחו ירי אמר זה פלטה תהיתאו קומונש
0: נחגש כמו לי סילל אוסטה למחובי אל הסבאו כשקש שעוש בוח בלב לי כלך קוטונל כמו קונה בלב תשאו לה כשאין לך למיניץ עד אדוקסיון Cocaína, cuando es una guana salicuta en la Juan de Javier Acevedo, el Limolam Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Manajan Listej. Aunque cuando es Bojpale, se en la salicuta en la Juan Jueves, o es la Juz, Belipo, Agosto, antes de todo, hasta cuando es Panunquil Junacle, como un cuechoc, Relia Guavigilal. עוד חוקאין זה חצה חצה חל כקוין שבנונקיל תיבל למיניטריו אדוקסיון אין כקוין שיש תיבל מוקו שקיע לי לב תאחוי אבלך כותוני שיש פעב לרעתי למחובי אל הסבאלו חוקאין הקוין שיש תיבל אחוין כקוין שיש ציל בלב עוד חוקאין הרן כוויתננגו כקוין שיבל עוד שקיע לי לך כותוני תיבל כקוין חלק עוד בן החוקאין הצחה צחל תנדב אמביץ השבנב עוד חוקאין הקוין שיש תיבל לנעלים הסבאלו הקוקאין צריך לצחל שירו לכון מלשיח, לצחל תיוש פוח פלא, שכונל, לחקוטונל, הנכון אינקה שנכון ששפע בנקישקי על ילב לחקוטונל. הקוקאין צריך לצחל נכון ששנאוון, נכון כי כון ששקוויצ'וק, כקוויצ'וק זה שיר יתן עמיד גואטמל, תוכל השקוו, זה רוצה שושב, אהב לחקוונל, תוכוונל שחרה.
1: כאן אחוי, חוקן אחוי, קרניסריה חואניתה, תהתה וצחל לרן סריקצ'י לסן חואן צ'מלקו. ארנטה לא קלטי מרא רכו קש רלי אק רלי קשלן משקו שלק סיכומה קרניסריה חונית ארן ששתי לקצ'י לסן חואן צ'מלקו ארן בי קון קרניסריה חונית
0: נחגש כמו לי סילל נתנו כקנאו הציק להתינק שרשתן אנקיל שקוב סינקיל סק ובלשתיע לי בלבלצ'יץ קוקאין צריך לצחן נכון שיש נאוון אחרי יניב נקרולומין שחרי חונחון שמולם אהב לך כוונל תוכוונל שחרה מלך חפס די בלוק כנתימן שחרי אנא אנא צריך לצחר כוונל שקוטן קילנח אנא כצה ליקוח שחלחות הומש וליפו אגוסטו אנא כוונל שתיבל נח והכוונל עתינק כוונל תהכוונל שפנון קיל כוונל נמלט אותם ואות ג'בן סליקותה נכון מוקו כשעולה אתה ונח כי קנה שנתנו הציק לי עתינת שיריש קוסינקיל מלך סיכוול רשתומינה רנחו קאינת קוסימן חצנח סחי ושתיעה לבלי בלבל שיש ושתי גיבנקיל לצחרה לקיוקי שש בנונקיל אנה אנ צחה צחה נכון שתי חנקיל ושקיע לי לבי ברח שאול בלבל שיש ואנה כבר שחה בנקיל פעם חלן חלן מולה מבקות כוונל תוכוונל שחרה. אני החולומין שחרה, ואני חווה לואיס קונטרר, סנט כיוון שיש צ'יבל, נחסה ליקוטה נחוון, צריך לצחל, כיוון לאילנג. כיוון לאילנג, איוס. כוון נקיקאו נקיקאו נקיקאו לכוונל תוכוונל שחרה. ואנחנו קאים, צריך לצחל, נכוון שיש צ'יבל, זה מק לנמחת, לשנמחים קיל, לשקוטן קיל, תן עמית גואטמלה. הוא כאן הנקון שישנו, וואנה נבלה לך arcángel sali congreso almo ku kuanqueta u tanjo kana ki kuanche este vaina tox kana tsakatsa li china no atinak ku banquil sikwal rusilal chan ruta kuasta guastuminal rena kokainta kuasku sinkiri isakle chale libere balchich malahan li subsidio na ti mancha kre
1: Kana kui tecnofaste, tawarin rubeli, nakter correo aran kuan li computadora, kuan HP, kuan Dell, kuan Lenovo, abanan lo, te lo unaklere, kwa kipo, te chenaril mamaka te school, mamaka nara, abanan kui karuna puere, kuko te siya kui kaumakshak, kakub chakesh, manyal abanan, o kanak nashkoltika cherunak aran tecnofaste. Anda conmigo, si como Crubeli correo, malasco con que sale
0: 55-29-47-50. Nachico ka English molame la eble que colna que coloclen rescu la leblas arcángel salizoloc manejan el sindicato de trabajadores de la educación de Guatemala listej alima Javier Acevedo anquin ka kira shapenkil nachicuan atelar chivish na caruna siena cocaín que cuan jaxnat val en canaruna sherish tumi shoxo sabli con funche shocle val tumin mala salibanco manajo caín chaca que cuan shapenkil van li procuraduría General de la Nación salicotana Juan miércoles. Abaran cocana quina la cuanche chevana en el colomicha caliste. Na imagina cuanche curvale van el blanco van el tu van el chakra para han que cuanche curvale van de molame blanco vamos. O te han que cuanche hacen kir con animal y huch. Sa uni hu cuanche que val van el len van el chukuaver. Bueno, ahí se ha sacado la concha de Spatval, Naval y Cagrerut, yo soy Spatval y Majoviel Acevedo, Ana Concha Chevana, ahí se va a hacer concha para un kirba nebre y cuabez, Abanan, Tocarino, en Gana Raumán, Matial, en Gatial y yo soy Cheval.
1: Bocana fue autocar, autocar de Tauzcal, Sacal, Sali Quinta Calle, Abanan, Sacal, Sacal, Quinta Calle 475. Sarroshiri Tenamita, antes de decir autocar, le va a decir ya ni Toyota, Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, Meshkafla, Karante, Tauri, Karuna, Raj, Naruni, Geshbo, Oxali, 46-48-92-52.
0: Naja, Geshbo, Mondi, Inga kesh kanab nakshik chipan banek zal naktil tenamit kawa Jose Rubén Zamora. Kukaina kwanches na wala na kwan manakli la rakol chakrab na timan chakre sa kashla natin. El tribunal noveno de sentencia penal, anki kwanches chewa sa likutan na kwan jueves o la juz belipo agosto, na chiko kain sa katsakar ki kwanches kewal kuna kiliju van limolam kamara penal. Banan kain sa katsakar na kwanches chewal na Ana kwa patari honar ban kawa Jose Rubén Zamora kulti kere ani kolomín chakre li nakki orisilal el periódico nakter ekutan abanan kokaina kwa chechevan ain ki kwa shnun sinkili hua insash kawa sa ruke blak li magistral ya ban kokain sa katsakan na kwa chechevan kon imal kachinali tsaman ki kwa chechevan unkil ain ki kwa shmakvan chirumo kukeshkanap tanak shi kokain na kwa chechevan naktiak utento naktashik sa naktil tenamit rena kokain ta kwa chechevan bal kokana kana kwa inka kiruki elza li katenamit Guatemala José Rubén Zamora.
1: Canacuí, servir repuesto, serie pena, talimán, cachacachi, vale rastro municipal. Abanante, sí, malactes, bofoxel 77-93-0015. O canacuí, sali 48-27-27-28. Servir repuestos, RP, Aran Juanchis, Monel y Caruna, Racle, Paclachis. Río Vinil, Río Vinil, Leani Chavil Chav. Por el caballín, Joaquín Canachín, Arante de Tauli Hércules, Malagli Dinosaurio. O ganasque, Freddy Yaribata, Najilonchak, Naruni, que sixa Unimedic. Abanan, Quilecana, Kwanza, Chuam, Malagincana, de Sana, de Cali, Suajeri, Surulel, de sixa Freddy Yaribat, Malagte, Suajeri, 72 95 66 00.
0: Jocan, jocan, jocan, jocan, jocan, jocan, jocan, jocan. Jocan común. Ula shonalil, napajakeshkwan kilal. Liresi la lep, la kaina que ten angre, li canje rajlal. Kutan mechekan, kwan te vano silal, sabiasa comunil, huatojuan li esilal.
2: Nimla sai cholek chokere sai kavali nimla kaibal bele bajis berapas dina tauman sali komon kaibal plaza magdalena rinkoban rana runa ke lo li bele bajis it kangelak cherusa le hun kablal malakre le kangel mes kauslak khutisa khunta ket khonak tishik sanin natanamit guatemal Arabi naruna que escula carana runa que pasa ya li caruli bele bachiste era utarante xolop xeruncha runa que canjelak nacone roi beninkil chichabri chabil salinim la caibal verapaz da tauman zacatzacal chisalinim la caibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tipa, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestu surreal en aquel caín quilitiba, te cuaclesile rirobal, utaranse iban bili cabez nasie marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mezca uslac, aran aran aruna. Que paichak arantes culer chichabil chabil jocanacuir en aquincates canar chimaca de locom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arambina cuanero y beninquil samarranería juanita si caí baltibaj juan salicail de san juan chamelco